0: na ni so ha adwuma papa oso adwuma mse wo ya na baba wo te ya so aka firi nkran so hu ko fodua e de bre no ye inji papa mo nko afo mu gu mezin o mu kra inji ba na ebi o bebeje ko se wo na ewu su pressure
1: me bi sa
0: o mu so ba gu no ho wo ye inji no no masa de ko gu mezin atom wo ye inji na wa hwe wo hu si aye o ye very good
1: good michael
0: yeah, michael o ye very good
1: you should not talk by
0: na mi shira no ono ana me kei je se o ma ne sei o ma ne sei na mi shira ne pa papa
1: difo ezra me ti du nche mu nan sori
0: wa se sori
1: na usu na asem yida
0: papa asem bae ne da obi a o tie me o hwe me asem bae ne da ne so papa de da obi so ne se ne ba adane nsadwiam papa de da obi so ne se ne ba adane smoka
1: mu sigreti mu sieyi
0: papa sigreti ko die nkense ni pa
1: se wi ka
0: papa enu na e hu no wi papa tramol tramadon ahodo
1: smokers ni
0: oba ne ye niamma bi a emwa wa brabo
1: mu sie na
0: mu aya de so ada wo so a wo hu no ba bi a wo mfa nyede
1: e opi oba no
0: bomo de bra
1: so sorry
0: sorry
1: na wo so
0: na asem papa asem ada mu nua ba bi so ne se wo fa ba ma bi a ne wo ja no sa ebi a wo nya hu ne ada wo so de a e wa wa life ene ba sa wo bo wo bra no se ne wo ye den opɛ but ya me wo kasa bi a me kasa wi ase de ye wo no ye ka kye se omra me kum abo wo so no papa ye wo ne to asase wo so mpere ne ho mpam kusie nkopira wo
1: kusie ko se wo so e kura
0: because wo ni me sa abo akasie bi da ne ni mo ye den
1: bi o bi kun
0: nti mo an kete kete bo wo han ho wo ho papa se wo ni mba bi a wo firi ba e ya na wo ntam mu se wo bi akwan fis obra no ene ne wa wa ye den na wiase se bedi akoso di fatana ya na ya ko no nya kwankwan no yase hwa enfa wo monka fis wo ye monto bonto enfa no nya den
1: wo monka
0: hinu ba bia wo firi hinu ba bia wo ko ne hunu ne yase se wo ya e ba ma abrabo no etumi ase ye di aye den ampanimfo ase di ye wo be fie ye no
1: se
0: wo be su fie brother sister ye mfa ye ni kan mobra asembe da wo so a kire se fie na wo firi mu no enipa nye ye wa wo bo nkompo ko wo chwe o maami nua mo hwe wo wo famo hwe wo se wa mo wo tumi se fie ho nipa e bre e ti die ba na wo wo ba ye a abrabo ne asetna ne betumi di ye yo ne nkoso abrewo
1: me ba na me drabe ni din kobo na mi ye show instance be bre ka se no se wi na me ni baba
0: e ka
1: no kasa ye ti television hu ni ye hwe ni ema bi news ni nyama ni mebi ani bo sai hu sai mebi fa mebi nu asitra waware wajai waware ba waware ko ba kwa wadin anyiye oko mienu anyiye mimi su dada ni so waware be ma ba ko
0: watin kwa wiye
1: kwa wiye
0: eti se fie hu firi mu no ba kwa wale ni nye ya aya sam da wa wo ba no su
1: tu se wo beisi so kama kama kama kama
0: papa fie ha de nipa ntumi nwo wo a wo ba no e asem da wo so e ti die be na wo be ye e de fa sa de no ho
1: wo beto
0: he papa ya me ka kire enipa ba me ho se sometimes ke nipa ntwen e ma problem ma ansa ne tu ye shebere ho anamo
1: eni en na ho ntrew
0: papa asem a me ke wo se ba dwen ba de be kwa dwendwene mu na benyansafo ebetu ho anamo a ebabo wa wo life because bible ni state ni pray wase bompaye ana wa anye den wa nko ensohwe mu ma wazevu wa abrabo matenase asua de ahunu se nipa bia lo twen ma nsohwe to no one o waste bre
1: usa kwa kurasi
0: o waste sika three esa twen wa abrabo ekwaechiri ni huri anka e ya jimifo ntam kese a na to papa se moment to sabio empanimfo ne kan se me huru yanka ya jimifo ntam kese na ade na to wo ye ho hwia enye den enye ye bi
1: woni na ho enfri wo busuim ejuma na kwetre mu woni na ho
0: oti ase
1: ka wo ko de wa na tutu emu so nti obi ba ejuma ha wo nche na iwia
0: eti aya asam da me so de be na me ya metima tena wo su ejuma na wiye
1: ifi obi kwa wari a onyina so ye be na
0: wo wo mienu ne miensa obi yanko no papa ejie be na me ya asa de no ebi ntome
1: atumi mami atumi nua ba panyini bi memes me nyini ba se me ye ba mami yo ba e meme bi so aware ho ya ba ya ba bi ara ni se si fo mu
0: papa se mami kan e bi wo me fie me mami fie e meme fa ma ye hwe won ye nanso ema no emfa ye nye hwee nti wo ye bema fifi o na wusi so so wa wale mu anye kefo wo ntimi no baba ko nwale
1: akoma no beba se kwasi ebu nti wo jaa wi na nesi wo
0: ya oba ne be ye wo no
1: wo jaa nesi wo
0: oti ase e but ema no so so be krokro mema ne ba mema no so nhwe wo ye bo mu de wo metena ho saa but se mema no be mo mani akoma no ho hwe wo ye no e ya ade so a
1: ese ko na fo mema ese ase ni fo mema
0: meme ya sene
1: asuna fo
0: papa
1: sai
0: e wo be huru sa ne ma we se adesuo we da wo so a enti bible no kan pray wo se enema mo ma mo ho kwan na ye nje mo emfiri abusua kontonchimu me se asembi ada wo so bate bia wo nyan hu yale na abo wo no empenimfo se wo bi numa duro ama yale fo yale na bo wo so fun so fun me yale yo what are you talking about how do you expect me to do for you?
1: Unless you can.
0: Wo yale na wo se wo nto yale no ho. It is often say wo ko baabi ba ko mienu, ohun anto wo ba ma budi a. Enwo nya so be frasofu bia bia. I'm telling you today.
1: You say yale na nkoi.
0: Enwo so often say wo ba ma bu, na wo nya so fu ni dia. Ene enwo nya se wo be fata tefun say wo frasofu bia ka wo ha wa kere no. So ani me say wo ka wo ha no ka sabra na wo ma dia. Enfrɛ papa baye kakamba make me use that statement no wonim say flaw from the umma man frame me pedene ni abre na me na bobra me pani ope bibia ya na maboa no me pe de o se tebia we me mpe abrabo me say me firi mu me pesa ne ma sesa me pesa me yeye me pesa me tukwa me pesa me yese na say ni pani agina na chini aboa no bible so wo ba mo jetuni ni no ato na ho die nyina na wa bre wa doctors for ni edusi for nsa no nso na ba ma anya den woda so kura ni mu die kopem se wonya wogie eti akanfo ngo meti miensa yi mu dunsia ya se etre wo ante ya ya na chapa die
1: nyaiswa
0: nyaiswa
1: sore
0: wo so na asam ne da
1: na yen die
0: na me akwasi amankwa die
1: ibidi bachi
0: wo ba mi di wachi se mebo wa
1: ma wo nya den na ye
0: eti wo na so ma wo ya den se te bia na wo mu no wo ha na wo mu no amane na wo mu no wo be firim efi se akamfo ngoma etim enum chichemu a eye duba ko ne se wo de sie anko a
1: ko a
0: odwane
1: dwane
0: eti wo asam da wo so no wo amane na da wo so no wo problem da wo so no se wo se wo ntu wo na ma wo so wo nsale mpa biribi nya me e de na me ya ma at Matthew chapter 11 verse number 28 yes say ma yasua mo ne soa na mabrɛ na mokɔ mo abu no mmra na mayɛ dɛ mɛsua mo at nipa wɔde na de soa de na mane wɔde ne problem aba no wɔno na yasua no
1: so soa de no
0: ɛso
1: na de so wood
0: ana wuntumi yɛ de yale ato so yɛ de adwuma sɛ yato so yɛ de obregu ato so yɛ de nkobesi ato so yɛ de asesabɔ ɛne amane ato so bra na yɛnsuo
1: ɔbɔko ne nkyɛ bi no ya baabi ɔwɔ ɛme ne di nkɔ ɛduru baabi akɔsi onipa bi wɔ ha wo ɔpɛ baabi a yɛde suɛ no
0: yɛbɛsuɛ no
1: but ɔkɔ a na ahoɔden no anyɛ yie b na anyɛ yie c na anyɛ yie duru baabi a wɔyɛ nipa no adwadwe na intra job kan yo se me kai brebi atwa mu a
0: oti ase na me bo nkonpon ko me chihwa mabra bo ma na enida so ni odu be kura na mfo ye den
1: epu
0: na kura ni mudie mu no
1: ne yire
0: kura ni mudie mu no
1: oda su kura mudie mu
0: ma me papa wo ye nipa wo mu ye ne de e fashe wutim se enida so e wo homa wo wo se sori e
1: na osu na se me
0: da na osu ana asem no eda edi ano pay ma me papa asem bay ene da osu nnu aba nnu aba ma wasi su wa abrabom nnu aba wo pesa wo walu pesa wo tu kwa pesa wo ye adwuma edi ene da osu wa abrabom do do sabe som bia na asei yale bia ba bo wo dwene ho a wo ntia se wo fa be ma de sesa wo ye ni bia be ye no so be ma ne mfa wo nya hwe aye ade so a da so bra ye mfra wo kra bra ye hwehwem bra ye musa wo chese die be nti na sa die we sa mane we sa wo ha we sa kodanda we sa dadwini we sa bebre se we die be nti na abanya ntam kom abesensew wo bra bo ma wo hu ne wo nya me kasa yo se kwa no aduro me kasa de o kasa wo hu mpa ka wo pe wo busa sa wo ba mi ase be ye den
1: na Ezra na Ezra rebom paye na wadini sun wasiwini wadi sun ene efom da rebom paye unyakupo ifiye eno enim na ize mu asafu wakesie para merimane ma mufura buwabuwa wano anu ebade nchein na omayenu enenu usunsu kesie
0: papa
1: du jiche mu nayenu
0: anu wasi Ezra
1: anu wasi lidaro
0: anu wasi kache se Ezra
1: sorry
0: sorry
1: na usu
0: usu
1: na sebi yita
0: ebi se wuna wuye kendifu papa yi se wumana brabo seya wune nyamibe busawo sorry omusa eduma na sey omusa wukwa eduma ma bonhu bonhu su pebribi yetu wana mo mame sorry wumana brabo mwate papa wuni fie ni tiyo swale wate abu siya peni ni ya kosu wafia wano swale
1: wewu yes yenu wewu yes
0: hey abakai hey chile mani hewo swale pebribiye usuna samono
1: eta
0: ma uwenye di na yyo na ya die
1: ipidi wachi yen die ipidi wachi ipidi wachi yo
0: na papa utu wansu wasi sayin
1: Anna Ezra sorry
0: Anna Ezra sorry ye
1: na oman asofo mpanimfo
0: na oma asofo mpanimfo ne ni
1: asofo mpanimfo any before
0: any Israel nyina
1: Israel nyina
0: akika ntam se
1: se
0: obedi
1: asami
0: so papa se na obeka wo ho ntam se me ntena se papa ni pa bia wo chiri na wo ntena fa ko no o fo
1: Ose kokokwa so be kabibi e che so tifa kun
0: she
1: ana
0: mame penifo so tifa kun a
1: otwa die so
0: anoma wantu a
1: opuada
0: se wo fale a da ku bi be ya wo da wo fale a da ku bi nu woni tumi bi be bom puni mpu me woni ya baby a na oso ya akura bon nti na ompe fitana odura nyumre bi a na opie ti wo se anadwe bi obe fie na ohun se papa ni papa bi jina ho obe no no a o san ho na no hu se na nipa no so atu atene di nanim nti hu ya se bibi firi nipa no nchen na efre gu fom ti wo se bere ofa ye no he na e bracelet na ye ne fe ti wan fa ma nipa no ana wo fa ye ni week today o se pie ya oba oduro ni nipa kro na eda so jina ho odu wa o san nipa no di nipa na ntu antene nipa ni jina ma o san no ho o se nipa ni sa o san ho no se ma me wunti na me jina ha na o se ade wuni me he o se ya mini mu ma ade abedi wo o se de ba ade o se na o twese na me ni wo bo mpuni mpu ha na ma ade free time a wo fai o se obi biere mo se obu ma ade wo ho o se woni ne agree ya ma fo di tun sa ade na wo ho se ko fa bere me o se wo ko fa ya wo di ade ne ba ye no ene nipa ni so ne nsa Musa ne se wani je ho no se an e me fe no se hunu me de ye de ye hunu ma de cross o se ye bracelet o se nya normal bracelet o na ye de buo nipa
1: akine figu ye na
0: fai akine figu papa se na ye tumi se me ka nipa bi a ba ya ne ne twem pena de sa de na buo na wo abrabom a me boni din a mpata mo ho obi a be hunu
1: aba ya na de sa bracelet na abuo
0: se ni buo no
1: enye bracelet
0: enye bracelet enye 2 million woni ni bom puni mpu anna me kase baye aye spirit
1: to die kan wasam nanu
0: ni wo pe na wo de baye den
1: wo de baye
0: ni baye wo pa fa sa yade wo se wo de ade ne bua ni pa bebre wo sia wo no do wo hu so wo tebia bi mu na wo se wo timi ba wo dwuma mu na bi wo de bracelet na baye ade wo ho ade atia na oba wo nche se e bi a padi we ko che we ebia padi we ko ye we paade okoye we wo se sa ba ma no ko ne nchen e di ade ne koye e wo na dwuma ma na dwue no ka kire se onko pambo ho onko bo afode anyi abura mu nsuo
1: odifo
0: ya
1: so peni
0: onko so fo peni ho
1: ya me piece ye
0: na onko bo afode anyi abura mu nsuo kwaji abura mu nsuo de ba pete ho 3 days e na se ni pana so da yesa ne nana e twa ne ma se kwabra kwabra na maka no ye unhu no kwabra nye sei na me pese nka wo ye ka ho ko na ni pana ye ye pen e na wo bo fom ba de no na mo no wan careless e na wo de bo fom but after that na wo page aye no o mo fom biem pese ko hwe japade ahodo wo ye papa nante anante e woni tumi bitimi sia e ma ne boa wo I'm telling you today wo bia wo mpe fa akotena ni wo pechi ni no otimi ne hunhun bi bom puni mpu mane sesane te bia
1: o te fa akotena
0: wo nyame ye hunhun wo se wo dia manyi ni ba mon so nhwe ano pai so obi pabra bo obi pabri bia hu obi pesa te bia wo mo sesane a o nhia mebo kanche o nhia mebo kanche bonya ka wo sofola e dia ba suya bo IP ti benya bia ba kejeti apampa su benya bia ba bra ye ni nkomo bra ye nkyere wade bra ye fa bibi so bibi so bra ye mfra wo kra ye hwe wachi die be ne wo die ti na ma na basa na sunsun na muwa na ahoto enya wodia mi ti ni major prophet apostle akosi amankwa e bia na ne dedika wute no wade nshira e bia na ne da wa ba me life so e wade nti nanim mi wo kuma se bo kanche tenase fre ni pa kra hwe ni pa chi abuwa nipa wana maniye ya liye biya adokuro wo ya liye biya ene udiye siye tumi biya kuti yao saye baye saye busum saye nkonya saye nsuyo saye nyomni suma tumfuo ama wane njeno ya babu wawaji wafri ninsemu mamo like program nini na uradi nshina mubasu anuwa share ushe anuwa like u like anuwa follow uradi betine ni mediya chilao ni wukumase bukanchi metinase daya ya juwada da ye brada da ye fia da metena se for council mi nya brada ni nya me madi nkomo wura sunsun hwe na emam na sunsun na me so de wogie de fa hudie abrɛ ne ma ya bo udua ana ya to adu e ya twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma ulcer ana fibroid syphilis ana gonorrhea ya de rubber to ba mem won sane wonan aye titriti wedie mo hyehye ukakata so wontumi na aye ade so ada wo so saa ne ma me bubu so nyina ya asaba da wo so a e ma wani apɔkyere wo ho na wonhu ne wonye ebira du so nyame fa me so so fa kye me sa wante me nkantem kuma se man aso anso aso ansa ye hu se mpa ensemu edu maame Mame, papa, bra, dabi yada mekaza ako si minyama atilama kwa ye juma. Minya professional work. If you say, Driano, huba biyani yuni ni kwane utua, eya umere. Minfiti prakupe nye juma. Freddy paka, Freddy pechi, husu, husu, mniyako, sudiedi unya. Ansana machila ono obaye. Tumilikabra bukanchi. Na heda na yiriso paso, uhano mani yenu. Etuo, ibicha. Susu bachila niyama, yempe, niyama yenye naso mfanyi we juma. Na wajie, fahudia ni ahuto, ebe ya udia. Siye chilona udiso, yaliye biyale da udipebiyemi, yaliye biyale atetiwo. Problem biyale so wasa asemo manso. Watu asasa obi jefi wisem weja padi ebi ayira ana obi buu kwa siya tumilika brabo kanche uwa case ewa court waya ye muasa mnum tumilika brabo kanche wawali sam ee teti wawali sam ee dunya tumilika brabo kanche ya liyebia benyantamu ya liyebia abetuwa basakomu ya liyebia ni wabompuni mpua unya huchabre tumilika brabo kanche sani ema wenye na ya asam dawso sani ema wenye na ya adiswa dawso sani ema wenye na teti wama wenye ntumenje wabrabum Tumirikabra bukanchi.
1: Na Ezra sware.
0: Efi nyangu pofie ni.
1: Na oko. Elize baa, efi ni Yohan, ipie mu. Na oko kukoho. Haa, wanyi diye. Na wahanu nusiyo.
0: Papa wu se, asemu wabi na mwadeka ya kachile Esther no.
1: So, wote nasia.
0: Wasi, ebrebi ya tise tunu nyamedi ya kwenye weye deyi. Emao. So, etu sware.
1: Na wote nasia.
0: So, wote nasia, be kume. Juda fuwa wa henyi na eti ahima este swale
1: mpumpo
0: na wahima este aso ye deni na waswale yenu eni sisaya ye deni mame watinasi ache papa watinasi ache mimi ya watinasi ache swale watoso osia brefo nya nkopon obefa akosia mankwa so asio enano pay ewo kumase bokanchi ewurade besio ewurade begiwo ewurade beyiwo ewurade bekasa wo ama wonisio etu atwa edie na etete wodie na edi hunya edie na ama wo ne wonya wabrabom adwuma bia waye bi nanso niskada ho bema bia ne natena nanso ye nwale awo abo said the Johnson abo akoko wo to asasoro bi de manso age enye kwa aya ade so ada so aya mane ada so aya su ni atete tumi kabra bo kanche tumi kabra bo kanche ano pain awurade bebo wa papa
1: ofre number is 0241
0: number is 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 0241 0241
1: 74
0: 74
1: 65 65
0: 95
1: 95
0: ebiesa la idiatum fremeni 0209
1: 0209
0: Hello.
2: Hello,
0: Father.
2: Good morning.
0: Morning, Father. Me pa cho mame. Me sra ani die mu ni pa bia la wo pesa wo fleme no. Me pa wo che wo. Wo fleme a radio ni lo no. Ana sa soli free ho. Me pa cho me sra wo fleme bia lo radio no. Ana sa soli free ho na ye ni nkomo. Me pa cho wo kasa free hen.
2: Akaba kasa free man kan sa ji yama.
0: Me pa cho mi tie wa no pe.
2: Ato. Akore ta cho bu wa bu ko sa pa ba kai mi ya.
0: Bra, oba ye be hwehwem. Ehwehwem ye hu nie ntia ma saa kwase because sometimes enye ma bi nku ntia wa eya na enye like se obi betumi abu kwase a. Ebi esunsu me di wa chembe so obekɔ wani mu no na amakwan mo obi abɔ obra bo ma ba ye onye doa. Nti bra ye hwɛ na ye hu ene obi wo so so a ofis wo de ne ho agija enti wo di nipa bɔne a won suru.
2: Ka no ka chem no se mi nti wo fanu ko bia.
0: Wo ti ase eya bi su Mimi yameka obu wa hwa wadene ho agija ebi ameka se otumi bi ohun bi onene nam etonim so ya obone kura hu ntimi nyane hwe nanso wi ase ayon shapna ayon bibi a wona chi wade bra ye ba frene kra hwe na chi ebe hu tumi onene nam ne de na chi wade aka na makwan abeda no ho na mi shira me wo bo kanchi tu wadu jamai die wo faka no pana wo ba kare do fa kru opon be su bo kanche do fa bua kwa na su ipt wo de ya wo ba number ya na wa fre eh 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 ube tu ma frem se si na hwetwe nkomo mama wo tiktok no su na urade nhira obi a mama wo tie me radio su urade nhira obi a mama wo hwe me facebook su su urade nhira obi a eh time with apostle akwasi amankwa urade ntene Awurade mpeja o. Awurade nya omwa. Awurade ema wakoma so ade emrem.
1: Ano
0: pay. Papa wa sabe ka se ma obi amfrem se me mompa ye ma no tikos ne ma.
1: Bia frew.
0: Oh wakate no. Eye ni pasu.
1: Mhm.
0: Ejuma we. Oh ni pana sa afred. Hello. Me wo Pentecost asore da lechi. Enti na me so de wo ba afreme.
2: Me trepa to sana.
0: Ai, wo fa kro pon wo tra petro she no, e tra belia no. Wo wura kro ni na. Bo sa asore da na wo nsa bonkum so.
2: Ama wa che yo jazz wa sha yo.
0: Wo se dai?
1: Si.
2: A che yo jazz wa.
0: Ah, wo tra si ye na, ene no jan she to so.
2: Okay, okay, Martin. Para.
0: Yo. Enti bo modin, fa wo ha o. For a money, a bra, on Yamibabwa. Number is 0209 0209 41 10 10 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 5 9 5 9 5 Ma so no awurade nhira obi a frame na yeni nkomo de na wo fam e de na ekɔ so e de di nya asam ben ene da wo so e wo abrabɔ mu papa ye wo fie bi wo ho ani panyi ni nche e ya asam e da ho e tu betena sa fie wo a na wo yem ye den e hyehyo ye wo fie bi wo ho a omu nyi ni kom ani ma na omu ye den
1: e fra
0: wo wo sa fie ni ma na asam e da so me kɔ sofo bi ayie ye se tuberculosis ene kun no na according to source no na sa yale ne wo fie wo akum nipa ba me nsa enan sa yale no e wo ho a akum nipa ba me nsa enan wo dia etie fo mfa nche me ya hwe na nsan actress radio a wo wuye a wo art movie a wo wuye yale be ne kun no yesi eye cancer e moje mu cancer
1: okay
0: na woti source na yesi saa yale ya no ene ku ni papa
1: e wo fie ho
0: saa yale ya no akum ni sister
1: e wo fie ho
0: e ku ni nya baako etia ma vivien je eye se e ka bi aso bon e wo sister na ma ho no obabo aye test saa yale ni bi nya dey e ni nkura ni moje mu
1: okay
0: se bu mama ya hwe so e treat ni ntem
1: se vivien nya na
0: enye wo nya but one nyan e moving
1: o ya fadam fo na fo nua
0: na yale ana eku no yesi eku wo ma eku o papa eku wo nua no mienu
1: it is the own trauma and sister
0: no suma
1: sister the man
0: o ti ase papa se assemble ba pawo so wa brabo ma ye mfa ni agro e bi en komo na ye di ni asam na ye kan wo fa ne tra
1: me problem ba ko pa ne se bo mpa ba me no e di na e di ba
0: ni nim ni e di ba because ya mi bu sasa wa wu ya daje bom
1: pa adini se ya binim fi se binu achedi
0: wa wa nka se wu ya daje bom pa ye so yes bin ana utimi jina don hwere ba akokra bom pa ye no ese sai be ne ba ye
1: nti bible
0: no fra me fun so o me de wa sha urade nsa wo yesu dim amen nti ya no na de wa je bebre o da bi
1: ebra bo ya me
0: bible kan se mbi wo se hwehwe
1: na be hu
0: busa
1: Benya.
0: Eti kwa ba ne fa so hwehwe bibi.
1: Ne bom ne yehin.
0: Ye tu anamon.
1: Bom ne yehin.
0: Hello.
2: Hello, sir.
0: Good morning.
2: Good morning, di fuko ya mangwa.
0: Papa.
2: Eja se de ka se de ti awan na lupe.
0: Ma jo so wo me.
2: Eja na me de ne ma ko yi wo ne be
0: ande. Papa, no nti ena ma kire me kire akwan se wa ne ma nko ye bi abra. Ye hwehwe ne ma hu ne ntia ma ne ma nko ya. Di wo me ne ba buo. Fi se wi ase bibi nsi kwa. E pa chode meka na watuma se.
2: Yes, na no so na so ukwa papa de ose. Kese ba beku.
0: Me pa chode mate. Ah me papa odi me ba wi ase friend ose ekwo dwo.
2: Ah we the video do share kwa
0: we. Ah okay. Eh so that's party so eh abara bo nye bi na wo bo.
2: Bi. Eh be fa wo kra.
0: Eladi hu ase.
1: E din sayo.
0: Ah pa chode mate ba hwe wani.
2: Yo.
0: Papa e didi ase yo.
1: Yeah.
0: Say to them penny for some more brapa. Yan to bed him. Cause it didn't say soon soon, so to me a day.
1: Eba.
0: Papa Sanya, when you are summoned, then you pass by your room, you. Yeah, Ayana, Sophie Betra, radio soon, and me to me away, and me to me away. Yeah, Bible say, as summoner when you are tinintino. Papa, as someone ya can win your first order by your juma. As someone can be the kayo more juma. And you work as a woman, now dance your credit kaya day.
1: I see.
0: Me kano kura chero wa uradimu. Shia.
1: She is a Samaritan woman. She is a divo. Amo busa ni nsuyo. Mwan komu dimu huse Kristo ye divo. Pantene tuso. Osore.
0: Ye dimrika kwa ukuro rimu.
1: Kwa bode ulo. So diye kana huwasebna. Diye kana huwasebna.
0: Abra, enti na mpeni mfose.
1: Osore. Ma dane diya chere mikuru yina Samaria
0: mani. Me shia beli mebi.
1: Si mea shia beli mebi ya.
0: Wakame hii ntasem.
1: Mumra. Wakasa mumra mehwe.
0: Wasa mumra mehwe. Come and see.
1: Ndi yantina ho.
0: Debi.
1: Ma kuruma nusore yenu. Mume umu nusore yenu.
0: Umuku humuse.
1: Umuku humuse. Oma ntina ho. Umuku humuse.
0: Aje mkwebi.
1: Sayi na obane kano. Ayenu kre.
0: Eti wasa na. Adriani biya pie wa Samelio. Oma ntina ho. Umu dimirika yede.
1: Eko yi.
0: Papa ka in the book of John chapter 46. John chapter. John chapter 44.
1: John saying
0: John 44
1: John verse 44
0: John
1: and chapter 6:44 and up 11:44
0: yeah be 11:44 John papa maybe ya de maka akere no uji di na oba de me wo no
1: John 44
0: baby John chapter 46 John chapter 46
1: 46 de ni John
0: 46 ni John
1: chapter de nuho
0: nuho
1: papa
0: mpa cho me ba o se na hen kwa pani no
1: Mhm.
0: Eka kire Jesus se brantem. John 4:46.
1: Mm-hmm.
0: John chapter 4 verse 46.
1: Good. Hona wo pedia.
0: John chapter 4 verse 46.
1: Mhm. Johannes empa iti a eye nine chibu dia nansia. Ena ko Kana.
0: Ena Jesus ko Kana a wo Galilee.
1: Fa ko a wo dani nsuo no.
0: Ensan
1: bio.
0: Ba bia Jesus ko ye ensan kire ne ma nsuo dani ensan. Jesus san ko ho.
1: Na ahenkwa pani bi wo ho a
0: na ye wo pani bi ye wo ahemfia na ye ahenkwa
1: ah ne ba yare wo Capernaum
0: na sa pani ba ayare wo Capernaum
1: o ti se Yesu afri Judea abba Galilee
0: wo ti se Yesu antna Jerusalem na wo firi Judea asaba Galilee baabi o man suo dane nsabie mu no
1: osimu ko ne nchen
0: wo so wa ye den
1: osimu ko ne nchen
0: wo tena fie fere no
1: debi
0: o ko ne nchen ade enti do ko ne nchen
1: akopemwa
0: wo de eto aso e wo se
1: ne
0: wa ye den
1: na osre no se omra mesa ne bane yade
0: wo ko ne nchen ko pa ne chew se o mesa ne ba yale yenye de papa wo ne mere ya e na wo ti fie no wa fafun no wa fere papa kai the book of first king chapter 14 mama ne yanhwa de kakre bi na ano pay me say me repe ne wo pe brabo ne wo pe bibia hu ne wo se tebi o wo mpe de wo huru ne wo se assembly dan so ade so bi dan so mani bi dan so pese wo free mu wo ntu anamo wo nsole mpa bibi nyam famfa ho
1: ebre ne mo ye jeremiah e ba abia yare
0: ebre ne mo wo hia ne fe se jolobiam ne ba ba ma ne fe se abiam wo yale
1: na jolobiam ka kire ne yire se so
0: na jolobiam ka kire ne yire se sole
1: ne se kire wo
0: na this guys wo ho
1: na we hu se wo ni ohene jolobiam e yire
0: ne kosilo ne kosilo na wo ko a e ma ni pa hu se wo ne wo hene yire
1: kosilo
0: wo se yale
1: kosilo
0: wo se tena ho
1: kosilo
0: wo se tena ho
1: hwe ho eno difo bi ya e fe na ahia wo
0: eye wase kosilo na ho no difo ahia wo papa wo ka fa samuel a wase na abofra ne ka kire ne wura se minim odifo bi ma yenko minim odifo bi ntima yenko ne nanim yenyam ne wo ka bi aba obi anim sa kwase amanko aye nipa na ni hu na de wo yesusu nyuma wo ti fie de nsam eyi wo ho ano me ye na maye ene ma nya anye ene nam ano pay so beji nyame adi age na asama di ni watu ho anamo adesu obi ano wo hane ma ne bi a wodam no etu obetwa ma de nyame aka na bam
1: nipa sori kwa bosu msu kwa pemwa
0: ah papa
1: ana
0: na papa ebe tu kwa yiko beni
1: kwa pemwa
0: ebe tu kwa yiko e chiri chiri sana pe ya e uradia ni monyam ebe dedi papa obi ntina ne tusu
1: debi
0: obi tu anamo obi boka e diabuwa pesa wasi e didi biya kwa uwe
1: ewa number is
0: 0241
1: 0244 na pese kuko musu nko modie bi wo ha nya medifo no be kasa if you say oh how no etu ntwa ya we will transfer ya enyiye odum dum no se unya mwa penisi ya pemu wa fri bebia mwa ewo unya mwa na wo ha no tutwa enna wo da empedi kasa se mo fijua kana manya be dabre na osu asebe da ho kuye ne yediye ne obi ku sika pa bato ko kete skola wo ntimi na obi na se hihye no obi ena sisi shemu ubu ha sunjie bia wope seka de bebi de bemanu nti ena na brabo ina apim ne baba akupe brabo ana na brabo apim ne baba akupe uyu onu ampo sukura na ebia ohanu abele nansu wawu bada ne bami esuni ne bai binti kwa kete suwa ona usoria emwa ewo ho number is 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
0: moonlight na kasa oh flani amompa ya ma nnya so kr kr kr so ni pagina so a no no ni pampɛ no kure bible aka wo se bre bi ba ni pampɛ no kure tie bɛdane aso ayɛ den akotia na sesɛ hello hello Miss Roma, when else mama why? Good morning. I woke up Sunday morning.
2: That do me.
0: My uncle pound me hoya now so. Miss Roma, why no me phone mama kakra why?
2: Yeman go yeman kakra bele obo mama.
0: Ena medical kan na say obo say me bo aso ti fie beda maboa.
2: Patrol.
0: I wo bo kanche. O kasa fie hen.
1: Hello.
0: Hello.
2: Kasefri Konongo.
0: Konongo, ubebe kumase. Ufe kumase kaa na uba uflemia. Mema adaloshe nanu waba. Why?
2: Ubechego.
0: Na minshla.
1: So si
0: Udu tek.
1: Faka.
0: Nu afe biyaba sofula. Udu sofula nu afe bokanche trotro.
1: Tia wa.
0: Ufe sofula ba bokanche. Umeje mse 5 CDs. Na wadi yaba. Na minshla.
1: Ubiyaba manusu.
0: Hello. Hello. Good morning.
3: Good morning.
0: Miss Roma, wane suwame kakla? Oh,
1: so yare nti.
0: Wo so wo yare nti na wo nena yesa. Hello. Wo so de wo yare nti na wo nena yesa. Ma me me so bi wo no kase kekra ma me ndimi nkomo wai. Mami, o kasa na mente, mesra wani die mu. Bede metumi no wadi, gese wo kasa ma ema wo nene baka kasa bio mesra meka. Obi na be didi watem ofia nka, wo betima soso. Nti mesra, mami tena wo humu nti ne wo ha. Nti wo kasa kase kaka ne ate ne yetumi di nkomo no. Bi ko kasa de wo kane ne pana ante bede omo aye.
2: Tato, nese, o ye ne me ga kwame ne ga kato, me yale isa mame ne ne kompomu kakala.
0: Mami, wo yale ya, mesra wo se, emu nti ne wo hono. Sebi yo doctor biye ni waa utifi obeti ma wawo pani ano obeti mefri wawo yale yano ama waduo jisa wako doctor ni nchenye mepacha wawo yale ya wawo hospital da very good anza wako ni wanfe doctor nisa doctor me yale nti sami yale ya wafonso wini msa wako obeti mabuwa wunti wako ho anampacha wante saa
2: mepacha mefri wawo ni mahumbe biya wawo
0: mepacha wamate me wabu kanche anza sofu safu nipa biye pii kasa no ya ne guwa hodo ufre mna sofu me yale mepesa meba hua eye tia wani achira wakwane wazo sofu meyali ndi na mefleo mesu medika ya kase wawo problem bi ya abra mi wabu kanche mi pacho wawo kase free hii ose
2: jabeng
0: ufa kumase ka edu tek uba febi wa tek aba sofu lai udu sofu lai anu waba ukase wuko kejetia ya na traffic na mamu ble enutu ya mepese mudu tek ya nama febi aba sofu lai straight na abu wawo me pacho wate da meka no etu de wo ba no wafle why number e kuta wiya why me pacho why nani shira
1: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 75 95
0: so fosafo ye nkoti adanse ye free ye nua baabi ana wo problem o sole ye tu anamo no ye nkohwe se oba ye ne ye kire nade ne wodi so no ahoto bai adanse ye bai ana still ne how no da so ye se de na ye den etia enti obi aba so so mame mfa ne wie. Hello. Mr. Radio no sole homa me kakra ni die mu. Me pa wo che o radio no.
2: Hello. Sofo.
0: Papa.
2: Mba cho me wa channel
0: pet. Ye ja wo me.
2: Mba cho me ka self me se tia.
0: Me pa cho me ti wa.
2: So mba cho ni ama bi ha mpa ya die ni ni me bi ni fi fu ni me ha ha mso pa.
0: Papa, mpa se tia na bo kanche kwanwa. O fa sofo like ka na wo si IPT. Uduru IPT.
2: Mba sofo like la yidu le ya. Wo kwa. Anytime
1: no so
2: na ya
1: fa
0: wona
2: ya ba.
0: Na se wa wona kwa woni mukwan no.
2: Ndada wona ma bua me.
0: Papa wo ba nko ade a. Wo ba nko ade a nyaminti ye betuma bua but wa ma na be ye den se metumi e di bibia fa fon no so aye de. Ama.
2: Na se mpa ibo mpa ye na wo bua ma me.
0: Me pa cho enye no ntina me wa ha. Ma di kan aka se nya mpa ibo ntina. Se o se wo kwa asole wo bo mpa ye. Ana na bua. It is a problem e betwa nka be fleme. Ɛnu nti na me se bra Yesu se mo ama so amo ne so amo mra ne nso yɛ mo ti sɛ wo gidi sɛ ade so be so wo be so obi bua wo de a bra ɛnu nti ne yɛ kɔ to quotation aka nsɛm bebre wo gidi a yɛ wa wa bra bɔ wo anyɛ ɛnu fa wo yale a mafa ma adoma kyɛde wo fa wo problem mafa me tumi ekuta me ɛyɛ simple and short wo ba de a de me wɔ no me de ba bua ɛnɛ fia de me wɔ hɔ adwoa de me wɔ hɔ bena de me wɔ hɔ
2: mate
0: yo
2: Amen
0: kram. Amen shira. Papa, mini me meka kire ni pa biem.
1: Ose brebe ba, ori ntie nkyerekyere pa. Eye no.
0: Ose brebe ba, ya no kura. Eni pa mpen kyerekyere papa eye.
1: Enam se wona sum.
0: Enam se ni pa sum ye wonde, etiki syankom, kansem bi kire no, bompa ye bi ma no. But enye problem bi ya ne ade mpa ibo solve o.
1: Mami kan story. Ose wan kyerekyere aboa so.
0: Obi ba so wan kyerekyere, obetie we. Papa ose no so na ekɔ so no.
1: Se de wona kɔ no etie.
0: Eya wo wa kono nti sofu bia ba na wo fa no number sofu bia ba na wo fa no number sofu bia ba na wo fa no number sɛde na kono tie etu wo se mekyiri saa ɔmfa ne ampa ne fo so du wani mi no kwa hwetuo ma ɛbɔ yɛnyɛ stable sɛ yɛ de yɛ tra ba bi fa ko yɛnyɛ stable sɛ yɛ gye ba ko ade ne ba ko na nti ahwɛ de awurade bɛyɛ me pa cho sometimes nyankopɔ wonyɛ onyɛ krofa sa sɛ bia wo ba na yɛ na wo problem to atwo ebre bi wo wa ayɛ nkakran kakran ade afri tibia bi mu
1: Second Timothy chapter 4 verse 3
0: ebre bi ba ni pampa no kre ye be dani aso akotie na sesem ye be so an chere chere afoafo aso
1: bo pye
0: o kan no kre chere ni pa won pe na mi ye papa obi kan ye ne won ne o ene won ne de wa wo pe wo ho no na wa ye me de ma be kan no kre na ye de
1: se ne wa kono sitie
0: se ne wa kono sitie de wo pe ho no wa ye nti wo se na se obi e ko nso he mo nkese nyame na aso na ye de wo no na kono na da da no de na ye de
1: ko wo pe no
0: to pe wo ho no
1: na obi nya
0: urade mo wa ye me wo bo kan che ano pe me tena se me je mere na me nyame ma akasa na urade afa me so abua nipa ohuna mane papa ye ntia dance off flame am no be di nkomo off air
1: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
0: ntia dance remla
3: sa oda wo kwa no aboa wo because eye dena wo how na wo de kono etuo betwa ewo prophet akosia mankwa mejo na so eye adanse fo no ba ko ewa ha oheman ni ho ofeyi pa oba pa kwa ba
4: yeah eja
3: me ni ojidi ese mpumboko
4: nyame adumboko
3: na udin
4: e frame ekua boatma
3: ekua boatma ɛdeɛ bɛn na nyankopɔn ɛnam prophet akwasi amankwa mɛdwo so ayɛ ɛwɔ ɔbrɛ mu a nti wowɔ ha
4: yoo neɛ ɛwurade nyankopɔn nam akwasi amankwa so ayɛ ama me deɛ meka sɛ meka adeɛ bɛsae
3: ka biribi na nto yɛtifoɔ gyidi m
4: ne nyinaa ne sɛ meyɛ tikyɛni baa ɛnam ne me kunu na ɛwɔ hɔ yɛawo baako bɛrima na ɔnyɛ adwuma nti yɛwɔ hɔnom na mu ana akwanya bi baaɛ ɔnya american lottery no ɛbi nti ɛmaa me kɔgye aban bosea ɛde maa no ɛmaa ne kɔ aburokyi no kɔ america nti ɔkɔduruiɛ no na ɔte me nka ɛna ɛsiane sɛ ɛyɛ american lottery nti ne dan a ɔbɛdam ne n'adwuma deɛ na biribiaa yɛ redi nti bɛrima no kɔɛ na ɔfrɛ me yɛ kasa nti wɔyɛ adwuma na wonya sika na ɔsɛnde sika baɛ sɛ ɛne mensi fie nti menso mesii fie no ɛsiane sɛ ɛyɛ me kunu nti biribia meyɛɛ bia mede ne din mu na ɛyɛɛ nti ɛdii bɛɛ abosome nsia mewɔ hɔ a na bɛrima ne nua baa ɛbaɛ sɛ ɛfie no pepɛse no bɛrima no sɛ ɔmagye no ɔmfa nkɔyɛ adeɛ ɛma no nti ɛmaa me nso mefrɛ bɛrima no bisaa no nti mefrɛ bɛrima no bisaa na bɛrima no bɛka kyɛ me sae ɔsɛ ɔmfa nyɛ adeɛ ma no nti memfa ma no ɛna mede pepɛse no maa ɔnua no nti ɛdii na ɔtwe na bɛrima no frɛ me sɛ ɔntumi nware me bio
3: ma menwura mu kakra bɛrima no before so wɔkɔ no wayɛ wo ho adeɛ
4: mepaatwe no ayɛ me ho adeɛ
3: ana wafrɛ wo sɛ ɔntumi no nware bim toa so
4: nti ɛmaa ɔkaa sɛ mensesa me nnwɔma mfirifie o
3: ɛfie no a waawasi no
4: mɛsi ama no no nti menso mekɔdwaatoa ɛyɛyɛa bɛrima no anti nti ɛmaa mesesa me nnwɔma ɛfirifie o ɛkɔɔ me maame hɔ nti mewɔ maame hɔ naa na anumerɛ bi metie radio saa na metee sɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ akwasi amankwa ɛpreachi wɔ radio so nti metie naa nti asɛ ne preaching no ne sɛdeɛ no amanfoɔ si fa ɛdi adanseɛ no ɛka makoma sɛ ɔ sɛ me nso mekɔ ne hɔ nti mekɔɔ ne nkyɛn nti mekɔɔɛ no mekɔɔ council mu wɔ mebɔ afɔre tengana cities nti ɔyɛ no ɔse maame wo haw se na ade aba wo ne bɛrima bi ɛna na ɛwɔ ha na bɛrima no kɔduru aburokyi no ɔse wɔ ɔgyaa wo na mse ayɛ yampa ɛna ɔkyerɛ m akwankyerɛ na mekɔyɛe nti mekɔyɛ akwankyerɛ no ɛdi na ɔtwe mmienu na bɛrima no frɛ me nti ɔfrɛ me obisaa m sɛ na mewɔ yi na mso mɔ maa me fie na ɔse na ɛhɔ nso meyɛ dɛ wɔ na mse sɛ wɔ se wontumi ne me nware bio nti mensesa me nnwɔma mfirifio nti sesɛ menni fie hɔ bio ɛna ɔbɛka hyɛ me sɛ ɔpamakyɛw deɛ woayɛ biara memfa nkyɛ no na ɛnyɛ ɔno a ɔnua baa no ɛbɛgyee pepɛs no sɛɛ ne ɔnua baa no ɛde ne ne nam ama ɔnua baa no kɔpɛ ɔbaa bi maa ne sɛ ɔnware no nti seesei no ade korɔ no a ɔnua baa no yɛɛ no ate n'ani so
3: ate n'ani so na for how many long ana wokɔdi wɔ wo maame fie wɔ ansa na wote prophet nka no
4: mekɔdi abosome mmiɛnsa wo maame
3: fie bosome mmiɛnsa ana nyankopon nam prophet so oya kwankye ni wie ne na wotwe ne edi sen ansa na be ma ne frew
4: edi na otwe mienu
3: na otwe mienu ana be ma na sa frew se wonim die no oye na ninua ba na
4: ninua ba na eje pepesin se no de na mroso se be ya be ma ni be ja me na eja pade na o ne me aye no minya bi enu nti na ma
3: sisi ya tifu a omu ti ya fidi ya sisi ya biko dibi ya ni ye pe adie ye ane diama ya tifu asembe na woka ashe omu nkrain ubi ya uti ya sisi ya ne nida asu asemi
4: asema meka ashe ubi ya nkrain se waa uwa hao hana amani ubi ya no ema asema no enche wosu ubi sa ubra kudifu wa kwa siyama nkwa enim na aba na nima minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibi aba ye kama mo
3: edase mini aba medase wo cheye
0: orofu nyame ba ohun adanse a minu aba ne diye woni be ma ne te ene waji loan e de ama be ma na mo de atu kwan be ma ne kodui obobra ye adwuma nye sika de aba oba na nyoko fini wasi fie de ama be ma no prakope afere be ma ne se won tumi nwale ne bi wey be ya sama na da minu aba ne so wose da ko bi no ofie otie radio no tie akosi amankwanka ohwe ase de enkrofu odi adanse ye ne se ne mi sipirichi ye no eto na koma so se obeba oba ye susunsum ne kasa ne ho kire na de wo ye wie ye no afa nipun ani ba na ho so frene se e ma me na awe wose mo wo me ma me fi wose ma me fi de wo ye den wose e so so ntimi me ngwale ntimi nko wose sa me na me kan ye ene fa mbo na eche me na san ye den odofu o asembe da osu o asembe da osu
1: o bobo ko mini mu
0: na ye twen osa
1: bi e bawure
0: ya ewi ase yam fie ni kan mo bra o me ka no kra kire o yam fie ni kan e mo bra sunsun bi ni wudi asie tumi bi ni wudi asie aye wo haw aye amane tumi ka bra ye ni nkomo en kire no obeye na awurade mfa ni tumi awurade mfa na adom awurade mfa ne honhom e mo aw papa me pese ye kuti adanse bi firi papa bi a nanka obe tu kwan na yare ya bɔ no na ni ba na ho so sɛ yare ya bɔ no 20 man tu kwan no wa yare for 23 good years wa so ko hwɛ ne passport no ho sɛ sɛ wa yare 23 years wa firi ni pate biɛ mu abɔdam ya de nan nan tie chinchini ma to ba ye sunsun ne kasa na ho kyerɛ na de no ogie ne ahotɔ ɛyɛ ne de me wo kuma sɛ bo kanche ubenya ka osofola edi aba esu ya bua IP tubenya bi aba kejeti ya pampaso ubenya bi edi aba bo kanche babi ya ufri babi ya la wadi ya menomba nini 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 papa yentie adansia na emla
5: abusuafo ene nyame ma mema obibiala ache eye odifo akosi amankoe ni nim se awurade adom obia eho eye me papa bi ewo menche atwedia mponyame na madom tumi so aye bi ama no yebekwa ne nche abusa ne kwa so de asi ene de atwedia mponyame aye de aye openi mema wache
6: ye ja
5: na apoma
6: pa cha me ho ye
5: me pa cha ye fra wo sei
6: pa cha me de Muhammad Osman
5: me pa cha ofri fa he ne bae
6: pa cha me firi nebehi
5: nebehi na ewo fa he
6: ɛwɔ afɛri atwoma afɛri kwan so hɔ no
5: ɛyɛ nkawe afɛri ne bɛhi
6: nkawe afɛri ne bɛhi
5: mepakyɛw ɛdeɛ bɛɛ na ɛde wo baa odifo akwasi ama nkwa nkyɛn
6: mepakyɛw mayare mfie bebree kwa na ɛsi mefa baabi a yɛsi ɔsa a yɛsi deɛ bɛnde bɛyi magye aduro menam malamfoɔ so menam abosom so asɔfofoɔ so baabi a manante deɛ mentimi nka nti nyame na ɛyɛ adom na agya metee nhyira fm ɛna metee wo nka ɛgya makɔ baabi bebree kwa nso na ne ba no kokora na ɛyɛ dene nti wande ne ka makoma na metu ho anammɔ megyifa wo namba a metu ho anammɔ a meba ha se ampa mebɛduruiɛ no ɛna mekaa me problem na wokaa me haw a ɛwɔ hɔ no mokyerɛ me because wokaa me ahintasɛm bi a mia ankasa no manyini kakra na sɛ makɔ ani mu nanso ahintasɛm a woka kyerɛ me no because mabrabɔ mu sɛdeɛ mesi yɛ adwuma anaasɛ mehwɛ sika fa me nsɛm ne nneɛma na mewɔ ɛnso ɛna meyareɛ ne ahokyerɛ nnome bi a na ɛda me so nti no na meda yɛ zero bɛtiɛ nnɛ nhyira nka nyame enam wanama wa mitu ya meba hasi no na minimu da first day no ane da me fane se me di hu eba hasi ya me fane se me beka me problem na nsu se no wo ka masem nyina akire me wie ya wo pe ehu aduro ma me no me ko dware ye eyeye no mabra bo mu se se meti wono ma meti mu se yes mabani party biem because first na meti mu se me ni ni party biem me nam no na me hunu me so emphasis wo
5: me pa cho wo yale ye no edi mfie be sen
6: me yare ye no de meti maka se ekɔ be 2022 years as 23
5: sio wonyame mu se wo ya
6: sio wonyame mu aja me ntwantro enye se bia e bia adada bia na se me se eda me ba hasi ya me ni udi nkomo me ka kire se me papa obe baby ya we hasi na papa me sister panyim kwa ne be wo mu hasi me papa omo betena kuru mu abet sa tem na kuru mu esua enti me ni wo edi sa nkomo no pokura me ni mu baby ya
5: enti oba ha no edi se na hu se ni padua no esesa ya ba yale ya wa yale mfie bebere na hoto aba
6: oh me ba hasi no me gye aduro no metimi akase me dware na wotwe na e 21 days nanso me dware na wotwe wie no na metimi say yes me honam no asisi me ho so ana say se obi abisa masema ma adwen ne asa aye kama because first no na me ye mobo nti metimi akase me di you know 21 days no so ya me fa na say me yende say say de me sa so sikan mo e ko be 10 years ni enso afi nyame adawro ma mi amatimi a obi ama me ba bi kakra matimi a manfa ba de mi amede ma ho odne a matimi atwitwa nso ma na nso da yesa bi a nka matimi asa kwa akoye sa adwuma na asa matimi aye
5: na so peso che sa wo yale ye more than 10 years untimi so sikan mo na oda
6: 10 years ni me so sikan mo na e na oda
5: ba to ni akosi ama nko ehia na fi we de wetim ado
6: na fi we se de matimi ado
5: me pa cho wo ye de ni
6: me pa cho mi ye mosi ni
5: obetu maka mosi kasa na miti be ba akwa na mi ye no akire wo na eti mosi no me pa cho yeti o
6: msambisa amanche ne mpu sanya mbaraka ro pastel ni ngambi kati bonda te akwesia mankwa abe
5: mukuru
6: mukanche atum na wena mtum de wallahi adam biga fo mi handi ku zulera ba fo yella antar fo rit fo to fo namrat fo pemi unam bi mu minga zina ni nga fo sam mudon wa bukanche woro nya pastera ndiku yella nchele ntosa wininga ananchele yulu safo yella nkufu ba fo yella nzimo ntatanga ntakwira ntaboy fo imudon wa tawrbara ato rasida ani bumle ninga lana nsungfu ageta base ba fo bara ya totole ninga ma fo bara tutazile ninga fa fo imudon dikan wa sofo akosi amankwa ninga anansonga fo wininga
5: Ewurade nhyira wa wotie Ewurade nhyira obia na se die nyame na madom tumi so aye e di ama no no
1: Number is 0241-74-6595
5: Papa and na yesi asem ben
1: na edawso
5: papa hwe papa nya dance ya wodi ye asem edawso so se wabodam for 22 good years enti ye musa se so na lebusu ya fomfa ne ko ba bia na omudi na chini omudi na nante oba aye no na me frere ne kra na hu se yare ye no efi ne papa sa asibia ode ma no
1: enye hunam ya
5: enye hunam bodi ma me mfa ko we hello good morning Me pacho o kase fi hen.
7: Kase fi kokko mi.
5: Me pacho ana pe. E ko po kokko mi ana se
7: Ahina.
5: Ah okay, ahina ma kokko bi. Me pacho ana pe.
7: Ana pe na. De sam ba ona mi ti wa inu.
5: Me pacho kokko bi ba fa bia be si sofo lai. Udu sofo lai ba bi mu lo du ba bia ni ka no. Ho na be ko ba to ko a wo mfu ba bia ni ka. Uturu wa pe, ubusa sa wo pe bo kanche ka. O fa bo kanche ka na so be si bo kanche Pentecost. Aso da ni. Usi wa afle me.
1: Pentecost ni Roman ne bom.
0: Ah Pentecost asore ni Roman ne bom. Ana sa Roman ni Pentecost ni CAC e le di hwe ni mu. Awurde nhira se awate mas papa. Wayani o. Was it 10 years on so se kemu no order. Because problem ne ba wa asase ho. But in Sri Lanka, you can say soon for the child, yes, one year. Was so a first week, no, who said, ah, as well, Benny Patibium. Was an amy mobile for Senator Fini Patibium. Well, we have 21 days, you know. Now, for who said, I'm packed, totally changed. Or of four, young can

0: Hello, sir.
1: Me pacho e frame na na uusu ansa.
0: Na na wadalo ma ufri fa hene bae.
1: Me pacho asante mampo.
0: Asante mampo. Na na wadalo ma ubetumi aka kuro na wudi akunya na na se umbeso beka.
1: So fu wede mesero aja. Redu ni kwa chiri bibinti. Wudi e kuro ni mfanto kakra but ever ze midin na na uusu nukwa me boye no. Asante mampo ni pepi ni me hono mpa.
0: Apani na na wadalo ma ede na esi de na urade aya peso kashe nyamedin ene monyam
1: sofo de edi kanyam nhirawo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nyamunso en na wasemame ewa de kese yankopo anam so aya mame sofo medi wo hene ekobe 25 years ni na sofo nempanyimfo ze ntoma akata ade so obempon misisisi yadi bi ebe nyi mpintena me so misisi ni mikutudwe metnase ana menase atata minimudu nse mmia so na atom asofo enam so nze be ma so de usisi ye wo ya pe asabi akoso be mem asofo me yele na ana awtuwi sofo mintimi nko hu mintimi nko ama sese oba ndo twetwe fa me so sebi sofo nyi akunwa kure ya sebi meteso wa ebi kwa sebi nka mbesa bi nka me yele kwa kwa ebo na wu machi so fo hin fa na me fa nko ye islam chin di apply alesa so vun sa hin fu su de sebi eni akonfo ni malamfo ni mpeni bi ye fira sebi ombo aye so fo ya titi mi sisi ni ye di nu ohim ni ye den na ye den ko ti da akuna me te wonka o radio so ti me te wonka no me ti ni me bi ekoso ni sebi hama ni nwura wo chiri mu no nti so fo we bi obiti mi abo amti umu de so fo paran bai me de enso he na be so he because of sense of baby me tie china star me want to men me dey me tell nkan me say me beso aye dey ahwe ti me pay no so for we can hinta sim bi chire me me hu hwede me every say so for makunwa me tena so say bi yedi asema me tena so wo ka chire me say akunwa no bi di bibi abeshe akunwa na se abre minim da do kan no so for no madwun ye me na ti me anka say me ko fie me kwashe ye no se ma kunye ni yetimi etwe ba bi kitu mo bi di edura ye dai abesho se edura na metena so won ena se abo wura mi sisiri ma edi se sisi ya de na ye dai abrem sofo mi chini na mi kwaje edura mi nu maduro ni kura na eduri se bi sofo mi hu sakira yi mpa efi se se minim sa kunye ni ndi mi sa ko tena kunye no so a na fi de ya de na sa ye dai ajaji nse mu enu ben hospital ben kwalebu yedi mi se mfidie mu sisi ni mikutu ki mama mi homi nesuwe mo ti wuka sasa mchile mihu mpile me na wu ya adie mama na kakadie mse ule mpa mekwa mingkwe mekwe kwe makumi ya nuhuwa ya mpa na adie nisha wu mesofu ya adie bakwe se sidi kwa efanses ke mifie kwa na uwa kameke zibi ya ibi kwa na adie akwa sha wu pasofu uni mifie uni mbebi ya makumi yesi mekwe mkwe na adie nisha wu na ide mipie adie no na wakase mfa adie ni mna mdia demba na wu ya adie sofu wu ya adie se misofu miye mimi ya buwache buachi anu ni mepra kunwa no meme nwa no ni mepra kunwa no kunwa no wanya no se wonu na di makube bia kwagia dia be se be ya enke misisi ni me na mebubu ogu dem na nka kunwa no se bia kaje se be ya alefort ya yemfa kunwa ne nyede emma no
0: so fo se nya me adom ahoto aba
1: ah so fo donopa bitim ko pressa be tete ufie
0: na na wadalo ma sisi ene chance ese ye wanyan edi be ese
1: so for me for many more so for best 7 years ni
0: best 7 years oba ha so so boso mesen na wotwe se ni
1: so for me ba I'm first after me nyata dugis
0: na wotwe me ansa
1: na wotwe me
0: ti wo hwe 5 7 years ene na wotwe me ansa na sesa ye ewum
1: so for me sisi se so for me kutu ade ni feel we me kunyi ade ni feel kunya ne nchem de ba wo ya ade ma me so for if wo bim ne se mi sisi ni yirae se mi kutubye ni yirae se mi nasi atata anu e yire sofu me hundi ye ye ya ituko ya efriwo pepe mne eme bie
0: nana waka wakunya watesu se sofu, enye enada
1: sofu me kama kunye tuntu mame teso
0: se diye esi eni diye uradia ye na waka
1: sofu sebi facheme mego sebi utu sofu sebi me nye fri meche wu
0: endi ya nukule
1: nye fri sofu sebi nye miyadu mababla sebi kaa kure ye juma kwa nye kwa miwa makuma kwa 5 isofo yamba se bi se mbi choku ndupa skabe na adebe mame me ba se bi lankuri sa na mbi se bi me awu se wu se mi yusu nti sɛ bibebi nyankopɔn adom.

0: Me bra baako na wo Accra Central ya ti story no na se ni yire ni afra na o de ba ho.
1: Okay nurse police ni na na yire immigration officer na ni fraye no
0: sa
2: o ti yes. O ti Accra esua de wo
1: ayi Pentecost investor na ni fraye no. Ono na dance ya no ana mu nsusu wa TB
0: ya ti ya yin na kwansi se wo patrol se wo ka na mu sisi ya police fo yin egu ka na
1: mu ni na mu wo patrol so police fo yin na mu gu ka ni mu
0: egu ka ni ya wo ti na ya ti wo kwansi se wo ba video ansa na ya wo di ya be
1: Jesus Christ
2: mi ro do ne si
1: ya asam na wo ka na don't have member asam na wo ka ya no kure
0: aye na kure to
1: ah patrol team na nyina wo ka mu sisi
0: ya ye yin na yo
1: Ma yami ni pa afro so nkasa ni ya hwese dia wo kan ya no kura mpa
2: ye wi e beba wo so wai
1: aha
0: na me ba ho no me ba 3 weeks pe
1: ma sa obi wa wo nchane ya betimi ni nakasa na nka nsa na ya tie wasem no
0: mpa jo obi wa
1: ma yana ne nkasa nsa
3: hello
1: yeah hello
2: officer
3: baba sofo
2: ade sai
3: ayo
2: officer e be na so ne shi yi
3: Fano officer Apple.
2: Officer Apple.
3: Yeah.
2: But your rank here, rank bay.
3: Last corporal.
2: Last corporal Apple.
3: Yeah.
2: Your Apple so ewo division bay.
3: Ne sergeant ewo division oda.
2: Yo. Adina SCA efa bu mi ehun.
3: I mean ne na ya le papa. He fana wunchi ye. Wa chinsa ne tia dance die no. No ba ba 3 weeks ni papa ye hu nsanchirani ye hu nsisan
2: apo sergeant apo o se last corporal apo
3: so
2: menin so de wo kan anya trosem
3: dabi o se sia obi a enye je je o fifi kwa no oba e hu sia wa ye kama wa ye fe wa ye sankasan
2: usha be musumi na na do se na mumie ana fidi do se ro ko yade ha do
3: o baba nka mane wa 4 months ni
2: ana yade ha do
3: ale ha no baba ho 3 weeks ye ni ye hu ni ama ye na e a je je the next o baba no ene ni ni ba
2: o fufu bi so ka ho obi o
3: omo check ka bi wo ani mu ho no
2: eti se beba atim oda division na emi se last corporal apo yesa
3: mba choi
2: apo se nya trosem
3: da bi papa enya tro njimi nya ntwa tro amansan nyine papa me ko hin
1: oh
3: na me se Dr. Jesus na me same yare
1: oh
2: eti metwasi a atim ofo ase division no ehye atim oda ase okay enti de okay ya de wanga sa ya de house be busumire do sey
3: ba jase
2: ya de house e busumire do sey
3: for months in me I have been then me ba ho me ba ho 3 weeks ni
1: na maybe sa ya de na eye wo sey na eye wo den
3: ya ni no na mi nda me da e se me wu da ye no nye so mi sisi me na mi fuka me driver mi fuka me driver from here to I bring on koko so mi koda hospital
2: to koda hospital
3: mi master kasa odimi ya koko fodi ya ayi badu odan edu odan no odimi ko hospital mi koda hospital
2: Eti na otu mi ense ni a oba ya okoye se otu mi kaka.
3: Nse de o hunya o se ya spin ni sabun.
2: Otu mi drive o.
3: Me ti kam se si a mi no kasa e.
2: O se si a ya de na
3: mi patrol the whole night in ya bi mi.
2: O se si a ya de na e ha wo no. Na o se e yesu su mu ya de na ana hunne mu na ya me bi bi ha wo.
3: Okay. Me bai no. O mama kwantwe sɛ me nkɔ yɛ ofie.
0: won kan yon sa so ti me ye mi we na ye mi da bi o se mi san koye
1: ma mo din bi ase we ana we na ye o
0: dabi dabi dabi dabi na me mba hoda me kwa me yire minim kuma se me ko yire sa go bi se bi se ko du ho
1: yes
0: me du won me se no fi we ha no ye mi last of
1: yes
0: and the whole master man ki de akra de no any pastor a me ntu akra bi bi pastor
1: oh
0: asanku gba me ko because of this me yale ye
1: oh
0: ambo ame sika ame se wo me hun mi yiru kwa pokuma no osu
1: oh
0: ma fu mi kwa mi zi e mi zi muja se mi zi muja wo taba ane sany
1: oh omu auko waspato no omu sha wo nsua na omu kaya diya bende chile wo
0: omu se shi yeme
1: bibi anyo
0: shi yeme
1: na su su ti ane eti
0: mi su ane eti
1: udana jua wu ntiminda
0: Mintiminta.
1: Adia no so sisi.
0: Mi sisi mi nine as mi sum daye mi ya mi nana num a min minimum kuyambo na omu fitpiem ko.
1: Omu a omo wuwu no.
0: Omo wuwu no.
1: Omu na na wusu daye hunu wo omo.
0: Mi ma mi nya ma mo wu. Mi na de me ko.
1: Jesus Christ.
0: Na mi tso omo de me ko he.
1: Wusu daye wuru sa omo de wo ko.
0: Omo de meko.
2: Ti mo wufu.
1: Ei.
0: Awon am say no so far as I o timi bi nipa oniya fra obi nu e. Me yare de meko de o waye ni one touch.
1: Jesus.
0: Me say ampara me ba.
1: Oh. Mo se akwo yan san hwe so obesi manya na san de na tumu a. Na asem no enu aduru.
2: Hmm.
1: Tomo safo.
2: Me yade.
1: Yawa adibo wa esi ya
2: nini pa
1: eduro ba bi amitimi ye dii timi bisasa ah because adibo wa esi ya nipa nti ase ye
2: yabi
1: that means say Jesus Christ na ndro fi Samaria no enkaja
2: enso say
1: enkabu pa esaya de ye ofu yam twa samo a police oso ya dan
2: police sergeant
1: sergeant
2: Ekana last compra.
1: Ana last compra. Ekopra.
2: Nso ya apel.
1: On apel. Ono so so ekan.
2: Owo of force division.
1: Force division.
2: Achim force division.
1: Pasa ba so ho no.
2: Achim force division.
1: Ya twa so. Hello.
0: Ya. Eh force district.
1: E force district.
0: Eh be division order.
1: Division ni order but eh e force district.
0: Yes.
1: Ana division ni mom ni ya order.
0: Order.
1: Jesus Christ.
2: Branch no. District in the high division.
1: And the Uba so the few me and yes, which my dear no ma will 3 weeks for Papen. I didn't in a jay.
0: 3 weeks pep. See, Obia Humia, Granny Ben, I'm here, mommy.
1: What's all your cassette come
0: up?
1: Yes, Granny Ben, I'm here, mamma.
0: Yeah, mamma, Jack.
1: Yes, yes, I'm born much of a soon to Maka.
0: Mi ye kese ya na ayo bia wanwa
1: Jesus Christ
0: so me pese me fa me hu ba kire wo
1: mate
0: first and then before
1: mate
0: okay yes okay ya police ni bi ba ho me fro se commander one
1: yes nukure
0: yes
1: nukure
0: because in fact na aya mungunwa me hu bidda
1: oh wana etie wiase afana nyina no ya de esi sadi ya muwa petrol na musuma tima ya mojuma edie na apesa wo ka kire wiase nyina
0: especially the force men nim brothers are more soldiers police fire service wherever mba mcha ni pa de wo hawo but pastor we die mbo abo amai obia wan ha on jeje tem to man dia nche kra onko do
1: oh
0: on to be kan tem kono ho
1: oh
0: onko je ne yare sa
1: oh
0: aho de
1: last stop
0: aho de last stop
1: so sa fo yan fa sergeant si
2: sergeant bo odini e dibio
0: sergeant samuel
2: Sergeant Samuel Yay.
1: A Sigri.
2: I remember who it's like, why?
0: That's it.
2: Let me show.
1: Otiliakosu, when you're dear SC, Metro Machina Quay.
4: obi tie me free nkawe mo mu tie me free tepa mem go so mo mu tie me free sunyan mo free baabi ani saa kwan no so nyina mo tie me no faka e ba kumase mo mu de ne de mo ka no enam kwada so preko penti won si nko faka tinu an sa wo ka che driver na se driver udu kwada so sd hospital junction na so baabi a traffic light na udu ho aye simi ti mo mu de ne de se ka no be si kwada so sd junction na so a usi frika mu si ya pedan wani kire kwan kakraka ne mienu twa kwan ne mienu nyinaa mu wo dane wani abo sa woni filling station no be di enhwani mu di twa kwan ne bra ba bia filling station ne wono ba bia filling station wo bia filling station nche bo se ko ta kwan ne sane ba fom enti obi a ofira bua kwa kwan so ofira tanos ofira suya bua ofira nkawe mem tepa go so sunyan ba bia ni eba no ana msu be si kwada so sd junction so a dan wani kire kwan kakraka ne twani mie nu nyina mu ebra ba bia filling station enti filling station nche ko ta kwan ne sane ba fom wo ne sane kwan ne bra fom bra be duru ba bia ko ta na pem no eho na msu wudu a bisa obi a wo to ade wo ho omo ni babi aje aman mewo ti ukọ ni pa ba ko ni wo hu akoni pa mienu ko ni pa mienu ni wo hu akoni pa miensa anye bia ba ko de obekere wo se papa na ha no wo ye kere wo fie mu a e ba cho wo mu a sori dan ni si fie nanim ti wo ma fa fie ni nche bra na chi wo beto aso dan na mangu duesu o pe duesu o ene fie da me ye adwuma fitia no pa no nsia me tenase a me ye adwuma amena bo enwumere no nsia ba cho tie mi ye ada ya me mena dam ni kumase kosi adam ni kumase juada me ni kumase se me fia da pa wo abesa nya me bie mu age se o sa ateme nka wa fidie we so edu obo wa wase me fia da de dom be kododo me mko me twa me kɔ me menda me menda me ni kumase wo ba wo nya me wo nya me wo me fia da de me ntina me tenase a me ye adwuma fia no pa no nsia kɔ wie na nwumre so no nsia etu me nim de ya wo da wo so ebi a wo ya ba adwuma sabe obi ato waduro eti sɛ de enua no police fi wo mo kɔ mo de obi ato waduro ma duro na kan wo adwuma nim na nso ye pɛ sɛ yi wadi efi adwuma nim ya ye obi a mana kawa eye adwuma ene fia da ya fabra me wo ye fie ti suo to awia bo bra wo benya ba obi atra me din ni giaman me din ene giaman me number ni frɛ me be fa wo call me no be kasa number ni ye 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 ufra mi amefa meno bekasa yonko diego suwenti yo mo mudi adansi.
5: Hello
6: ati say
5: oko
6: bachi wana mene shia yi
5: mr dankwa jb
6: mbira dankwa hina ukasa free
5: kasa free buse ampami
6: ampa me busha na ampa me wo ho
5: eh
6: adi na sia udi e be pie udi fo aso ye ba na e pese udi ho dance e
5: oh okay e da se be bre o se sa dia a sa me dia se a de chi mo an ti mo chi e ye boni ya o ma sa e ne kure ne eh dance ya e pese mi di ne eh radio a dia sa tam ko be want something na me yere so yare serious yare yere kura na ache insa yare e ba e ko ba ne ko e tuma na mo bebre fie du mo fie o sa na me yere yare na o ye so do kotoriti tun so kenye ni so radio ketuan e fu ketuan radio man o mo fa nko na me so ma mo de no de mo no ko toriti ni so fi o ko dra ko nsi no sa de brense ni ntie adansi bi o bi tifa jamai o se jamai jamai na mse ah ok fuma mi ti o de be me no no sa ko e sa ko tori ti ti mi na mi ti ana mse o mi de ni ti we du we de ka ti bi ana de ni ti ni de e ha me se me nyi ni pa no number be bia o won ni pa kro no number ti o ko esi ko no ana mse ti so be ba number ni ambe de number ni se Tumitri, sebe ya, ibitu mwana mo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. M
0: kokofu ame akwa me atwa ne nem nyina anwa mujani atwe ne yiti the republic ne nyina kokwa hi south africa ne nyina ba sgdn
6: mira bacho metie wasɛm a woka di a mekye sɛ de mina tiefoɔ ate aseɛ nsɛ na oyere no nsa yadeɛ na ate guru so ɛnsa nyɛ saa
0: ayɛ kuro pakyaa nehu ba nemu tumi hwane te sɛdeɛ ɔwɔ aworɔ no
6: aha no mfirihyia dumɔtwe saa na wokyerɛ no
0: nyɛ asɛm ketewa kora agya deɛ wɔne ahunu ne wɔdi ho adanse nti adanse ɛdi adanse kurodo fi ne kekaa biaa pra bia ne mu ne tiri ne nyinaa tumi tutu
6: nsaa ne nti
0: ae ne nnɛ mu nyinaa ne nsɛm tumi yi wawae sɛdeɛ kawuro koraa ne mede bi apa soɔ ɛne sɛ bre gyina mede atete ne yɛfuni so nyebu baabiaa masa adanse paa ne ɛdie no nyɛ prae biara nim
6: na wode akyiri bammia bi so a yɛka biribia fa ho anaa
0: yɛanante ho anante anante mfie du wɔtwe nyina nti yɛte fa kɔ agya yɛanante anante anante anante a nti wɔkora saa nnwa baeɛ no na ɔmaame kora wu a yɛbɛyɛ ɔmaame anyi di na ɔtwe awi a ɔbɛyɛ ɔmaame anyi asade yɛateɛ gu no ho pakyaa
1: Mr. Dankwa, what's it? What the call?
0: I'm coming, I'm saying. I said, now, what you need to get me? And auntie.
6: What the cocofuna?
0: Oh, we are cocofuna,
6: quack, ɛdɛ wode maa mu a ɛnɛ nkopɔ adoɔ maame ho atɔ do no
0: aduro ne agye akwankyerɛ a akwankyerɛ ne adeadeɛ a wɔde ɛnɛ mu no gye aman sɔfo ɔ sɛ o monye wei nkɔtera nwerɛ mna ɛdebi sra na wɔ no bi ne wɔde biridware saa kakrakra na wɔtwe biara so a ɛfiara biara so a ne ɛkɔ hɔ fiara biara so a ne ɛkɔ hɔ ɛnti maa nyɛ sɛdeɛ ɛyɛ no no so ɛne maa yɛtumi kɔyɛ ɔmaame ayie no ɛwieɛ nti yɛɛwieɛ no na sɛ sɛ sprɛ ana awɔne ahunu sɛ ɛnsosaa yɛde ɛbɛm sɛ obiaa wotua na mo na wohɛ aseɛ no sɛde teɛ na wokɔ bɛ mpere no mprɛnsa na wohunu sɛ ei ɛneɛ mɛtoa so a mehunu sɛ oo ɛbɛtumi aboa me nti saa ra na mo no na ɛyɛyɛ a nkakra nkakra nkrakra nawotwe biaa so a ne yɛkɔ nawotwe biaa so a ne yɛkɔ
6: ne sɛ ɛnyɛ
0: wohu
6: meyɛ wonkasɛ wayare koraa owura dankwa ayɛ papa
0: ɛpakyɛ wokani so wɔ hɔ anaa
6: pakyɛ wɔ hɔ bi ɛba o mamene ne nkasa ɔbɛ mamene ne nkasa
7: pakyɛ
6: mato ɛwura
7: pakyɛ mamkɛsɛ
6: ɛwura mpakyɛ mɛwura meho yɛ na wo so wo ho yɛ deɛ mɛwura mpakyɛ o woayɛfrɛ wo sɛi
7: akuafuwa
6: maame fuwa bohyɛ hena moteɛ paa kasa ampaame bohyɛ ampaame nyɛ saa ɛhe paa na moteɛ asɛ bɛhwehwɛ mɔkyiri kwa yɛbɛhu mu
7: baabi a meteɛ mu wofiri ɛwɔ a na wokɔ ampaame ahemfie
6: ampaame ahemfie
7: wofimfie ana akɔ ampaame
1: ahemfieɛkɔ
7: ampaame ahemfie a meme fie ne di kae
1: wofie
7: sisi no so a woba sɔrɔ hɔ a nkurɔfoɔ bi yɛ fine ɛbotire wɔ hɔ nti woba no abusa sɛ wopɛ fom wɔ a anaa bra gyebia yɛbɛkyerɛ sɛ mfie
6: wona wonya yareɛ no ɛha wɔ ɛyɛ nsa a atigu so nsanini sɛ yɛ nsa
7: nkatɔyɛmeo aha me papapapa ɛba no deɛ ɛyɛ me no wobɛto me a obi bɛyɛ mkora ne wɔsu kɔ na meɛ no abusa sɛ adɛn yɛ so wowɔ ne obi su mɔ
6: mpakyɛ wona wokɔ asɔre dɛn
7: mpakyɛ o church of christ ma mekɔ
6: a bohyɛ ampaa me fuu nim sɛ na wɔba asɔre no mu Nti ade wi ha wi na no na omunim. Yesa.
7: Omunim ye ba be shame ye bomen pe bom pa ye ma. Ni ade nti koko fura na no den mama afire me sha.
6: Na de.
7: Na busi akura ya ye sime na me ya me hu.
4: Oh,
7: nti men ko be bien te ba mi mu pra ko pra na msi be di. Se sa az ni ko to la te ma te sa. Ade wi dia se ni pa kura nfa. Abuchile na mba nuko yene kwa tigu mso ni wano soto na haye edu na mde nyezo zonye na kwa kope
6: nzuti ya saa
4: dansi ya ni nane ne woye juma wa lemesi
6: lemesi
4: ane ban wano su yade nsa selo
7: mamdibre nukum mamdibre nse kontu waso tinibaya apenu wa sefa angu miyanko mimi jale anise enye yeko yungu kwa nensu ya tundi kutiti ya teteme yungu ni na afe enso nyanko panta wa uma ikuduru wano bibiye vye peye mikasa na mwanto wa mia na mwepo wa sisi ya wishi ya mkwa angasa mayare sa mayare ta
6: mamifu mwa wangasa na yejuma wazua hini
7: ejuma mea di eme ejuma
6: eme ejuma
7: nime
6: free free
7: aha nti ya chidi niko ya kenti ejuma niko hospital ya sime nye ejuma na mwanto wa mwenye ejuma
6: I bet Pedja, dear, and Mamma, and
7: why
6: I did. I'm for one, but you, Bera, I'm busy with Jaw, my brain in tea. Zahami, and who can't catch any pie 80 red wig now, say.
7: I almost so dear, Yadi Biada. I have crown quire, dear, beyond Fanqua,
6: a jammer. And who
4: Mse Mr. Dankwa, Mr. Dankwa su ee kabi biwa ichire
6: ome ya mwasa mwati samu ure kasa wa ichire kakra papa, ebira
8: ajaya
6: wawura adia waka wawura akeni tia wadia na usu kato su
8: jie, diya mi kato su wane se SDA dana chiri wa ifrani jiamani nti se ujiduru SDA dana chia ekasa dana chidi ya ubiyani mse efiukura na se efiukura na ekasa echira ubi huu onti hono e fiemu no ya astore ti diamai sofu kona janya nkupo dibu ya enam yo so ami enya kwanjika ya de tuje adansi ya de tuje
6: okay befa kwenye so na madamasi sense adansi ya e boni pa tu ni pa su jidiem ya sere wade se ya esi wade ma tu ntwa kura wai
8: eme
6: etu
4: ati di akoso nti weye di epenye ni ne yere enso so aka idini di ifo jia mani wukuma se kwa adaso medika akache wase ufri nkira kwa asuba ebia na eba faka ebe kumase ebia abesie ye tech junction usi aso peka ebe buwa kwa ufri bia akache driver se driver simi kwa adaso SDA hospital junction ebia traffic light wonu simi ibacho ufri tafone eba mampone mampontene fadi ni ebira faka ebe kumase ebia ususu ube siye no uba abe si kumase suame wana bauta tuudu suame wana bauta yesi mwa mufri mekru mufri bremai efrancho buohon fenso ene eba techima impune eba faka ebe kumase unso brabisi suame wana bauta unso suame wana bauta wano babia suame police station ni wano ewa ususu police station ni wano chi ubunya kana ome upaye ebuwa kwa tano susu ya buwa na furubi usu ubisi kwa adasu SDA hospital junction kacho wane ifri fene sayin atonsu side ena ebano atonsu sereso putu uje jache pramso kontansi fake ebo kumase babia wansu ubisi ya high school junction udu high school junction na usia wansu kaya jina waye paye buwa kwa tano susu ya buwa furubi usu ubisi kwa adasu SDA hospital junction wana wawonsu so ifri ebuase na eba na faka ebe kumase babia unsusu ubisi yeno unsusu faka ebe kumase brabisi uji rana bautu nusu usi ujia unsusu bisa sope ka eba ebuwa kwa na unya fru ka na eba ebuwa kwa nibi akache driver se driver mensusu simiwo kwa daso SDA hospital junction babia traffic light ino wano uduwa ye simi kwa daso SDA hospital junction baby a traffic light no no uduwa driving yes me enfami entwem me pacho unya besi kwa daso SDA hospital junction baby a traffic light no no unye si ifrike musi ya pe shwe wense nifa wose kuta kwa ina ameka na isaniba wense nifa suna isaniba form bacho usi kwada su SD hospital junction baby a traffic light uno usi ya pe shwe wense nifa wose kuta kwa ina ameka na isaniba form sana kwa ino ebra form usani yaba imisa ubiya udi isanibra brabe drew baby a kuta na pyo mani baby a kuta na pyo mani jina ho wana omiye bugabugwa wano kunipa bako nchayi anani pamiyo anani pamiyo saanye bie nipa naimbi ubibe tima chila wose papa na hasi inuwa wadi bisa nasa misirewo chila mifinua ya ya sore ubu baby wa jia mai uwono ya bumidini kano baby ya wa jia mai uwono ubiya abe chila wu na ube ura ifini ma sore dani nisi fini ni wanechi tuure fini mafe fini nchayi bre fini chi wabe tuwa sore dani uwo mangu duya uwo pedia uwo ya shenonsu nuhuse jia mai uwono waba nifia day na miwa kwa ameye chuma inti udiye ni seye sunsu madiye seye hune madiye seye dutuwa seye duyabo si ubi neduwa kuja si ubi sewe juma ubi ye uteng diya udiye nantiba bibi bribine muwamano ene ene fia dei metume nisafiwa sebra rwadebe famu suwa buwana ususu udiye dansi ya ubi ni ibita ubi diya dansi ya bu udiye ame ukuru mfuhu nse ya mpa ugune udi saa dansi ya no ene kristu metunche bia waba hoda ube ye wadi ya uwe mwye mpenisi ya bosuba ame japai sabra ame bosuba entina se nkote na maade fufro ma ansani wetu wana mwonsa wuse ba wechi bra ebra bebosu ba ni jano ebe pai mefia da miye ujume fiti ya nopano nsia meswadi ya nyumbre nsia miho eifi nsiutu riabu bra ubinya bebi atana bra na miye ujume fiti ya nopano nsia kupume nyumbre nsia enefia da na miyo kumase edea ya mimene da mini kumase kwesia da mini kumase juwa da mini kumase sobe senya miya nepa mwabe senya miya jiswa saate minka ni mwenefia da die miyo kumase ya siya meye juma inyo huo mfini mbra na mwadebe fami suwa mbua yanko ni ngutie papa yishuwa kuse mbra
2: kufi eje kufi eje jumo US ala kufi dina
9: aba
2: US hivu hapdo nube na anase klube na wosupa
9: kufi US New Jersey ya akrubi ya toho New York
2: New York yo mbidu wale na esi ya nti adape wa fre eja kase fidi yesu
9: kwa over 5 years ni maje in and out of hospital ma kwa hospital akwa na yari ya akwa shu for 5 years ni kwa hospital biye nwa mungu wa liye yeri shemu abeje de zao ni zeli fidi yesu lewa ha ya shushu bibiya mso yungu ya bibiya hame mwafuni mungu ayo mena kasa me yare awa mungu za me yare bo mungu yare kwa awa funfie mungu ni mene ho ni fifty no mo di hundu ma anso na fide ya yewe to ka uti edu me vijet ma ba mungu rebu mi hume mene tida kono hona ma konta eto anso wa tiyo di hundu binka na okati wano akasa el koko el koye nadi kwa tamasa mtu meni kwa mami kwa for me mba gana for many years ni nyanso makontane baye wapo tamasa nene mienu mapanchila hode mano kwa soko mieni jina haa kaiti za mienu mwenye akwanchile cha siye ye ye ni kredi za mwuri yosu and then you know that they say ya did it too far hein too far hein mi ni mbe yoko
2: mirwa
9: kati mi ni mbe yoko then ya mi ntise diye ni mi tiye yoko peku wa toki pa
2: kufi eje jumo mirwa hello kufi hello mirwa hello
9: etimi kwa sana na eti kwa sana mchi mi mu oso uto de miti etimi kwa sana kete bebiya ne wote hako sere ahana ya uja adiachia na kumbe mfufro enti entrapo bi ana mi ndinga de kura okoso so na mi di pedua na kasa no emu sheme emu sheme ya mi ngu bi obi ase da na me fa na mi timi na 2 hours da
2: gobi mira wa nko sa me ni nsa o wo fi be sai
9: ogo en eto de na mo e che bi bo chi ngi ya bi aye bo fe go do zuma
2: ifi edua nan enum
9: da
2: bi nene ya me ni nsa o e de na be ka won sa nti prekope ya de no if me e yira aye
9: oso fo me de bi wa gbe de o de ma na me de mi ni mi ni se de sa ro ma le ti e na so de mi ni se le ye
2: a mami do ko me no man ne kure mi kura na ben ko se bi ko se resource me eba enye futuo na utugu ni pani so
9: o mo ni so no o fi se ye wo me be ko ni we go bi tu ye bi ni mo da ni hun face to face da ana mi ni mo bia da me ne to mi fe o to ku bia to da ana mi ni obi bia to na maka ya fa na fa na so a che bi bi nka ye ni ya ze ba te obi e to ho na wo so wo ni bi ni ya bibia okra o fre wo to ko nti ana se obi bia wo no ni mi number no fre mi
2: Kasi asem. Mira, mani mimi how bebre. Mi how bebre. De meka nyina na se ebia na obi tie wo don yi mu. Ono so o tita ti bia ti sese nia wo tie wo kire mu ya. O be come for ban se on fere ni kire oje aban so ye ya na.
9: Ba bo se. Enye ne na mi ngu jan ko na nya. E ne ho kuma tufu o no ma didi. Da wo ti ho. Na da wo ti ho ko awa ko ko be bia. E ne be bia ni bia. Ni sowara entra ho putti qua un becce o che e metti ma caro sorry ni tu ana mo na na mi beje o
2: putti o becce o te o yo mi bra e be da wasi wati
1: o se ba bi o woni ye american kruben ya
9: american ni wa american new jersey
1: ana se ne bro no no ye bro no ben ya
9: ye fro ho new york
1: Nti wona e ho nyina ani.
2: Ni wa.
9: Ni ngi ngi ho nyina ani se ye fami kofi jumo.
2: Kofi jumo.
9: Bo mu dia kofi jumo.
2: Street ni. Street ni ya sei.
9: Bo mu dia. Bo ka ha so bo mu dia fami kofi jumo.
2: Good. Bra kofi ye beja why?
9: Yo, me na mo so ho. Na mi ka mo pa na ko so ana. Abu ai na mi se obi o baba o ni dia na me ba se no ho ni mo nyam. Obi bi o bi a wo tu na mo entra ho pa. Mi ka ke wa na ze. Wa o fi ya.
1: Ya beti wote.
2: Ya beti wote.
4: Wati di akoso weye diye mpeni mfuo eba ebe kawase ma esi emini pati huni sampa inyan kuprono okute tuni a weye kuma. Di ambasa mekachire unji na anese adumini gusua eye kuma. Bra, eneye fiada tuwa na mwane bra. Na usu adansi ya ubi diyenu, ubi dibi. Ashe Kristo edie ni monyam ye mura sori fie o ne tie wo nso a edie adanse ye wo asori dem wo ntie wo mo mara
1: ye da dem monyam ni fo Obradi eshira no mi ka mi ha obi tie obra me ko kanse na ma mi to an ntin ho ye mi kwa mi fa mi bo mi mani di na mi fa bi ngujem na mi si yo mi fa fa ngujem na mi ni sufa na mi si yo ti mi kwa mi pa odi kan omaku no mokuma brante ya ya ya ni mdifuo bipa nyasem kitua timi boni di se obi pia unima kwa nani uwa hubi bibi ano ebradi chile mitumi na mibon kwa nake yina di midi guo jem asase ya jubo ya bihusi suwa ibi e yare ya mpe uo ema deneli wa fam deneli wa fam chobe
10: beba ya na bema wo fom
11: na wo bema wo fom ah kan ye na wo bema wo fom na atiko fom
10: ah me bema power na kwa fom
11: power na
10: na sa
11: na light off aha me ba
10: na me ba na enti me ba na me be down di for
11: aha
10: na odi kwanchire to kwa mu
11: aha
10: enti me ye kwanchire ni wie ye no na jebel
11: ejapem

0: asa ɛna media ne tia
1: okay
0: media ne de nyame ama me breaking clean gyina ho na ɛwade nam me so ɛngye wo aho amene mu waa me kasaseɛ na ahohomane ho kyerɛ mu dwane
2: Number is 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 0506 na to me ne den ne wedi emunsem bubro ten enye kwa ye ngotie enna me se me kasa for the unseen battle okunwa ye mfa ye ni ehu na nso ye ko enu wasem na ne me kan wasem ye ntie we so
1: den ne den wati
3: akina wari e
1: na den
3: akina wari ma tin enu onyam enu onyam bu
1: sabre
3: akina enu onyam
1: ho na atsero mu
3: odio na so de
1: Welcome
3: many more to be up.
0: Yes.
2: Number is 053-650-1101. Yawa Achumaya be. Oba sofo la na benya atwema ya be kaose be so ya be insuom fa kwa moto ndu edisi dan no ofo de biase asante be kwai don kwa ofe obo aso be so asante star junction ose okwa ya be so ya be insuom be bia mamento ndu e osofo Joshua en kwa dan so wo ana pen ye fia da metnase na osom kese ne ya resa som kese so e koso ana pen fia de ya fa emrika ena bra be hunu mi na ya me fa me so engine wo ena me kasa fa the unseen battle oko a em fa ye ni hu et mi den hu de ya rem se kasem awarem asetrem according to everywhere but na ekura sunsumu sunsua so on fa we ni hu da ye nti obi o se da doa ena e wo no de riko wie wie me wo pie mi na ase a e wire mi na se na na se ba ai pa hu ye nti
4: Hallelujah. Moshe sena me hu aye fe. Enye se na metie.
1: Oh.
4: Ma be jare papa papa po.
1: How many years na yare?
4: 8 years.
1: 8 years.
4: Dadua o. Dadua. Ene o so. Minan.
1: Kakrebi teke.
4: Kakrebi. Ne koneti fo em nije se ma boda ma anono. Ma anasa 5 months. Meni we yanke ngusu 5 months. Na mi nsuro she. Minan anajo. Kri kri kri.
1: Na anajo na o kwa hen.
4: Mini baby ameko.
1: That's a boy da man kasa.
4: Daddy a boy mi damu. E me yedi mi ko tu pori clinic Accra.
1: Ah.
4: A boy da ma duro ni yedi mam. E duro ni me numa. E so ma kuma na so ma pampem. Na e shimi na mi wu. E te de che me ko hospital. Me ko an doctor she no yoba. Doctor ni she me suru she me formu sana. Ne kasa na kuma na mini ni dinu. Da ma hu se ma dwen na ti. E te no asu no hwe so no di mam aduro. E te de che me ko am se doctor. Me patcho eduro no enye eduro ameno ma na so ma kuma na so ma dwe wo muwa me kra enti na me wo osofo bi amene bompa yo timu ano be no se part ade e koso na nya hunamu ni keke na me yi we free hospital ha me ma wo na ha eno obe yi mi ti e bompa yesa o daddy nipa e mama nipa e mobo ma bro ma bra papa papa ni ma chichi ananti akọ meti ha na me kọ meti enti one day meti radio hu se ha me kọ dai afa

Adishima mama mnyina adwuma mu atransia ha eyi nhira 104.5 FM sundie. Ebenu awiedu sɛ yede enwumre nkabɔ a yensa ka ebeto mwanimu. Edi amegyeso ani munkumba apia kubi. Eya no afrɛ me wasa international. Abusua fo nkabɔ di kan efri Victory Assure Publications ho. Na mani a wobutia ne sɛ wɔde Victory A calculators aba a eyɛ papa. Edema adisuan fo SHS 1, 2, ene 3 na eye papa ni buo ufomu ena echen suso na enona oche se oma wakajamu afiba ako se eseya sa infabra beje fufro eni kasi mwumuni se sa oto calculator bakuwa unya Victory Assured calculator book ya bebo ama ukunte budie ako ohare suo uwa sentiment ya mwasi na upibia na aduwa niyachi mwasokore mampong ewa royal firm company niwechi na je sani CCC ya sore dino na esaswo na edan ya wumuni ya excellence publication edan afi wabiyo nkwa batani biwa nkwa North Kanishi ya nususu ni old post office ena divya ni muu ena takwa di ya Naji Estate eben Peak Lodge ena fei huu ibiwa huu sunyo ya susu wabisimu nkwa krumu namba wabifre wumonye bietu ya koton ana watu duduwa firi wansemu 0245726 967 and 0594 038 419. Afe ye call ye and kaibo emu. Somebody get it.

nema pii wom ya won sema e beje bi ne ho kakra ya won sema e beka but mami ka se edu fia da e ada da musunko ya bekwe chi ya kuti empani mfo ne nyum kakra

ne ya se sa na tie me ka se me nyumre so onyami wa konya no mo wadom na timi na konya betena fidie so a so wo ka se mbia ya no ahwe ni yi enyama dwen se ni nyansa se omo mo ti etie wo eya konya bi ni wanya emu mu wa fi no omo wo akonya omo wo adwene omo wo nyansa kra se akanfo kasa bebu bi abofu ni mse kwa bewe adretira kwa yuwe uwi se buwa nwa tira fidiye sora suwa kasa mwa ya nani uwe fina huu kwa msa adye wei mbeti mebo ya mempaye mse asese di afidiye ahontone eba ani eti diye egemi aduma ee chae negese egina ya naso na ebe kansa mpapa kwe obuwa nwa suwa tira fidiye suwa kan utuwe ni mnyansa sini pebi ya uwi ase o kan sɛ mo sɛ sɛ obi ko di bɔne a yɛfa ɛntwi nipa na so na obi ɛnkɔpere sɛ yɛmmu nipa no ɛho ban sɛ onim sɛ ɔno ara ne bɔs ana onim sɛ sɛ atɛntɛro tua ne to ebi ase ma ɔbɛka biara ɔbɛtra afidie so ɔbɛka biara no nipa ne fa ne sɛ ofiri sɛ onim nyansa ewiase ɔho ɛnyɛ w'adwene sɛ wonkoa ne w'ani ateɛ na sɛ ayi yɛkyiri nipa no a yɛmpɛ sɛ yɛbɛte sɛ obi yɛ sɛ firi saa nipa no na w'atena fidie so aka ɛyɛ firii na ɛwie yɛkyiri ne nipa no deɛ deɛ afei de amafoɔ nyɛ ne nyɛ firi yɛnyi nipa no ɛmmra ɛsɛ obi mmene a wie wiase a bɔ mpayɛ sɛ wonkɔda abayamanneɛ mu bɛtɛ mo mpayɛ sɛ obi nkɔda abayamanneɛ mu wonim wɔ

bia be che be hit be ba o se ime bu onu ma ya kata soa che e chrechi aya mi akasa mi mi be ma wa wa si ni ba afa mafo no nya mfi adrioson aka che ni si fie adrioson de be si du onu ma wane fanya kwa jiro wini ni kras wa jane kwa senye ajadi.